0: To bi rekel in temu, k temu pripomore tudi ta komač Kira tu, evo z daj, daj, i, o,
1: ajmo.
0: No? Kaj, ajmo?
1: Ajmo.